0: Гадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях з укриттям неподалік. Але якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. А тепер про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблеча на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатись із 2 червня. І про дипломатію. Україна перезавантажує відносини з Угорщиною. Відбулась перша зустріч очільників МЗС. Водночас наступного тижня має розпочатись новий раунд консультацій. Підсумки першого вже підбили. У фокусі питання нацменшин, а також євроінтеграція України. І на сам кінець про солідарність. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Канаді. Фронтмен та інші учасники гурту є офіційними амбасадорами платформи United24 і від самого початку повномасштабної війни висловлюють незмінну підтримку Україні. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо «Перектар».
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Полковник Костянтин Жук. Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Здобув 3 освіти у Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року він був кадровим військовим радянської армії. Після цього Костянтин долучився до Збройних сил України, де прослужив до 2004 року. Із 1990-х років був членом Пласту та ОУН. До війни професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників Київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, у байкерських колах знаний як «Полк». У 2022 році він був вже непризивного віку, і жоден підрозділ його не брав, а Костянтин не міг сидіти, склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду, під час оборони Києва це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ. Постійно шукав можливості знову повернутися до лав Збройних сил України. Навчав новобранців у різних підрозділах. Виїжджав з різними підрозділами на виконання бойових завдань на фронт і врешті став до лав спецпідрозділу ГУРМО «Братство». Взяв собі нове псевдо – Нельсон. 2022 року як командир батальйону «Вільна Україна» брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. У травні 2024 року під час оборони Вовчанська, перекриваючи відхід побратимів на фронті, полковник Костянтин Жук, командир штурмової групи ГУР, загинув. Костянтин Жук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день. Джеріка, ти Джеріка, несе туман з матері.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар. Я біжу на

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Україна!
1: Радіо Байрактар. Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
2: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар.
2: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про шану. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9 ранку під час загальної національної хвилини мовчання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нагадаю, у Києві хвилину мовчання з гучномовців оголошують з кінця квітня. Далі про відбудову. Уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень на завершення відновлення житлових будинків і медичного закладу у Запорізькій області та на Черкащині. Крім того, 12,5 мільйонів скерують Тернополю. В Україні почалось метеорологічне літо. Рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях з укриттям неподалік. Але якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. А тепер про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тераблеча на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатись із 2 червня. І про дипломатію. Україна перезавантажує відносини з Угорщиною. Відбулась перша зустріч очільників МЗС. Водночас наступного тижня має розпочатись новий раунд консультацій. Підсумки першого вже підбили. У фокусі питання нацменшин, а також євроінтеграція України. І насамкінець про солідарність. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Канаді. Фронтмен та інші учасники гурту є офіційними амбасадорами платформи United24 і від самого початку повномасштабної війни висловлюють незмінну підтримку Україні. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Цукорок. Український детектор безпілотників «Цукорок» став вже легендарним завдяки простоті у використанні, малим габаритам та ефективній роботі при відносно невисокій вартості. По суті, «Цукорок» – це невеличка пластикова коробочка з екраном і антенками, що поміщається в одній руці. Пристрій починає пищати, коли ворожий безпілотник вже поруч, і дає час нашим воїнам змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує ворожий дрон. Військові кажуть, що такий гаджет повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує. Винахідником «Цукорка» є український програміст Дмитро Селін. Перший прототип з'явився ще восени 22-го року. «Цукорок» складається з двох частин. Одну роблять наші в Україні, а іншу купують готовою в Китаї. Причому наші інженери-програмісти роблять такий детектор дронів буквально на волонтерських засадах. Отже, якщо побачите збір на допомогу з виробництвом або закупівлею українського детектора дронів «Цукорок», доєднайтеся. Адже ми не Росія, нам дороге життя наших захисників. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: ласка.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Хай

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Розмови про колір болю почати.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників – індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Байрактар». Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».

0: Мінмілітар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Мартін – командир підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Він родом із Харківщини. У Збройних силах служить із 2017 року. Разом із підлеглими воїн реалізував унікальну операцію, продемонструвавши виняткову винахідливість. Вони почали маскувати свої дрони під російські, щоб вводити ворога в оману. Ідея виникла після того, як захисники збили ворожий розвідувальний апарат, обмотаний червоним скотчем. Зрозумівши, що так окупанти маркують свою техніку, бійці Мартіна обмотали кілька власних дронів таким самим скотчем і вилетіли на позиції противника. Під час першого ж виходу окупант у бліндажі, прийнявши український дрон за свій, почав махати йому руками. У відповідь вони точно відправили боєприпас у ціль. Такі операції тривали кілька тижнів, протягом яких підрозділ Мартіна знищив десятки ворожих позицій, повністю дезорієнтувавши загарбників. Ми без вагань відправили їм цукерку. Боєприпас прямо в ціль, згадує командир. Він б'ється за свій дім та свободу і впевнений, ніхто нас не зламає. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
3: Радіо Байрактар.
4: Нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі йти.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Буде. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників – індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо «Байрактар». Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо «Байрактар».

0: чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Switchblade 600. Switchblade 600 – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, ефективний проти техніки та живої сили. Головна особливість безпілотників – вони можуть виконувати роль маневрової ракети. Тобто дрон Switchblade здатний виконувати круті маневри в повітрі і має хороші характеристики управління. Він обладнаний крилами, що дозволяє йому долетіти до віддаленої цілі і атакувати її. Назва Switchblade перекладається з англійською як «викидний ніж». І важить така викидуха 23 кілограми. Але дрон достатньо компактний, тому складається в тактичний рюкзак і доволі швидко розгортається для роботи в польових умовах. Безпілотник розрахований на політ на відстань до 40 кілометрів за 20 хвилин, де може зависати у повітрі ще 20 хвилин, якщо це потрібно для виконання завдання. Щодо бойового застосування, то такий БПЛА Switchblade 600 може бути оснащений протитанковою боєголовкою. Отже, наші сили оборони мають від американських партнерів України Switchblade 600 – дрон, який працює як розвідник, але якщо треба, то здатен вразити танк вже як дрон-камікадзе. І це дуже схоже на характер українського захисника. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Реклама.
1: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: на радіо Байрактар.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про шану. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9 ранку під час загальної національної хвилини мовчання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нагадаю, у Києві хвилину мовчання з гучномовців оголошують з кінця квітня. Далі про відбудову. Уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень на завершення відновлення житлових будинків і медичного закладу у Запорізькій області та на Черкащині. Крім того, 12,5 мільйонів скерують Тернополю. В Україні почалось метеорологічне літо. Рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях з укриттям неподалік. Але якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. А тепер про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблеча на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатись із 2 червня. І про дипломатію. Україна перезавантажує відносини з Угорщиною. Відбулась перша зустріч очільників МЗС. Водночас наступного тижня має розпочатись новий раунд консультацій. Підсумки першого вже підбили. У фокусі питання нацменшин, а також євроінтеграція України. І насамкінець про солідарність. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Канаді. Фронтмен та інші учасники гурту є офіційними амбасадорами платформи United24 і від самого початку повномасштабної війни висловлюють незмінну підтримку Україні. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Темні хрущовки, темні

0: Радіо Байрактар.
1: Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками, що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Одна гота!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво-хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
11: Ніч

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер!
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистилась земля, чики-бум-бум, бум-бум.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

сказати, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
4: Він наш герой. Олексій Семенець. Позивний Сем. Олексій народився 30 березня 1995 року у селі Війтівка Вінницької області. Ще з юності найважливішим в житті вважав три речі – вірність, чесність, відповідальність. І, можливо, саме це народжує у ньому бажання стати військовим лікарем та рятувати людей. Спочатку медичне училище, потім Вінницький медичний університет імені Пирогова. Згодом Олексій скаже, що більше практичних навичок отримав не за всі роки навчання, а саме під час бойових виходів. У травні 2020-го Олексій добровольцем доєднався до лав ЗСУ та став бойовим медиком 9-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У перші дні повномасштабного вторгнення Сем з побратимами потрапили в оточення на півдні України. Окупанти жорстко накривали підрозділ артилерією. Телефоном Олексій розповів сестрі, що його руки постійно в крові, настільки багато поранених. Як потім згадував командир Сема, що той біг надавати допомогу ще до закінчення обстрілу. Буквально голими руками діставав уламки з рук та ніг побратимів, аби ті могли вийти з оточення. Олексій врятував дуже багато життів, а коли треба було і самому взяти до рук зброю, то і це робив невідмінно. Був випадок, коли Сем самостійно стримував наступ ворожої піхоти на одному з флангів, щоб дати час побратимам дочекатися підкріплення. Сам Олексій мав дві контузії, але не хотів залишати своїх. 21 квітня 2022 року у Времівці Донецької області після чергового артилерійського обстрілу Сем кинувся надавати допомогу бійцям з сусіднього підрозділу. Саме у той момент туди зайшла ворожа диверсійна група. Беззбройного Олексія росіяни розстріляли у притул. Йому було 27. За надзвичайну хоробрість та самовідданість Олексій Семенець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Олексій Семенець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Готовий.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
3: Так,
2: на секундочку, пісня про це. Дрончик по небу ходить, базу якусь знаходить, потім ще НПЗ і склад.

0: Там різні емоції були. Так,
1: Кость. Ну там ти казав про НПЗ і склад техніки. Він таке не уражає.
0: Ні. Тут
1: трошечки.
0: Тільки рим було.
1: Пісня непогана. Давай поговоримо.
0: Давай.
2: Курс молодого бійця.
1: Так. Безпілотний авіаційний комплекс під назвою UB-82.
0: Де?
1: Можна просто безпілотний авіаційний комплекс. Коротше, це найсвіжіша українська розробка від компанії «Українська бронетехніка», яка вже пройшла офіційну кваліфікацію від Міноборони. Сказали, хлопці,
0: молодці.
1: Да. Головна фішка, яка, мені здається, здивує будь-кого, це заводський дрон «Камікадзе», зрощений в один організм з мінометною міною калібру 82 мм. Що це означає, Кость? Зазвичай беруть якусь FPV-шку, там дрончик, і до неї примотують там чи гранату для скіда, чи якусь міну.
0: Да, будівельними стяжками якимось.
1: Ось, да. А це дрон з заводу одразу виходить з закріпленою ось цією міною. Зрозумів? Тобто не потрібно, що в тебе кисломіна.
0: Та ні, я просто думаю, що це небезпечно ще на рівні виробництва виходить.
1: Навпаки, да, виробники кажуть, що це безпечніше для наших військових, тому що часто буває таке, ну, це зброя, там, що коли ти щось приматуєш або там перев'язуєш, може десь щось детонувати.
0: Не
1: бувають неприємні випадки.
0: Бог.
1: А тут одразу дрончик приїхав, ти його дістав, завів і все, він полетів одразу валити русню.
0: Так.
1: Значить, кажуть, що це інженерний прорив, тому що це кінець епохи ізоленти.
0: Навряд чи. Скотч в армії нікуди. Давайте там не видумайте.
1: Ну, але все ж таки, через те, що він одразу зміною, кажуть, що скотч тепер буде не потрібен. Ну, і він готовий до бою з коробки, приїжджає на позицію повністю зібраним, і саме головне, військовим не треба витрачати час на його спорядження. Просто дістають, розкладають, і все, одразу в політ.
0: Прорив в інженері був, якби він сразу з заводу полетів би вражати якусь
1: цю. Непогано.
0: Це наступний прорив.
1: Ми дійдемо до цього.
0: Да.
1: Характеристики технічні. Значить, бойова частина 3 кілограми має, 82 міліметри міна, розлітається на сотні уламків. Ну і це дуже класно, коли воно попадає десь в живу силу, тому що уражає дуже багато складу, бойового складу. Швидкість доволі шалена. Значить, він може розганятися до 70 кілометрів на годину. Це крейсерська швидкість, а максимальна 140 кілометрів на
0: шалена годину. Швидкість, Саша, коли ти вночі просинаєшся, згадуєш, що в тебе в холодильник мамини голубці. Оце
1: а
0: шалена.
1: В тебе зранку, після того, як ти ввечері з'їв шаурму.
0: Так, давай.
1: Радіус дії. Дрон летить на відстані до 25 кілометрів, час повітря 20 хвилин. Кажуть, що цього достатньо, щоб залетіти в глибокий тил тактичної зони ворога. Клас. Ну і розумні очі. Безпілотник оснащений якісними камерами. Оптичне розпізнання цілий. Працює на відстані до 270 кілометрів в день і 480 метрів вночі. Ну і найголовніше, питання безпеки. Значить, є потрійний захист оператора. Що це означає?
0: Що?
1: Дрон має подвійний захист від випадкового неконтрольованого підриву.
0: Так.
1: І також в нього убудований механізм самоліквідації. Тобто, якщо він десь втратив керування і впав, от, то його можна самоліквідувати, щоб його, він не достався нашому ворогу і він, ну, типу, не дізнався, що це за дрон.
0: Ти казав, там в нього є розумні очі. Так. Я це згадую мамину фразу після там першого-другого розлучення. Очі бачили, що вибирали. Виходить, у мене не розумні очі.
1: Ось, да? У тебе такі
0: але
1: трошки
0: наразі тупенькі. Все нормально.
1: Ну і масштаб постачання. Виробник каже, що ось цей дрон буде постачатися не поштучно, а цілими комплексами.
0: Ого.
1: В один комплект входить одразу 250 дронів «Камікадзе», вартість одного 30 тисяч гривень.
0: Не так, що і дорого.
1: Да.
0: Але скільки результативних можна буде влучань зробити? Дякую нашим інженерам за такі прориви.
1: А мені?
0: А тобі за те, що слідкуєш.
1: Дякую, Костя. Ні. А тобі за тупенькі очі.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни – фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня.

0: Україна!
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: значить ні.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
2: Лукашенко приїде в Україну.
3: Коли?
2: Ну, поки невідомо. Лукашенко каже, що готовий зустрітися з Зеленським в будь-якій точці України чи Білорусі для переговорів. В будь-якій точці, Костя.
3: Так, враховуючи, що він знає тільки 4 точки. Ага, я думаю, він покаже все ж таки колись, откуда готували зустріч з Зеленським.
2: А звідки готувався ядерний удар вусатий монарх не показував?
3: Вусатий монарх? Думаю, його так ніхто ще не називав, але Зеленському треба підкинути таку ідею на зустріч.
4: Добрий день, вусатий монарх. А скажіть, як проходять ядерні навчання з Рашкою? Чи не збираєтесь ви нападати на Україну? Нам якраз просто каби треба перевірити нові.
2: Ну, от якраз таки Костя через погрози можуть і втягнути.
3: Що?
2: Ну, Лукашенко каже, якщо ми, якщо будемо втягнуті в війну, то в тому числі це буде проти України тільки в одному випадку. Якщо вони вчинять проти нас агресію.
3: Тобто ми, проти Білорусі.
2: Да, да. Ми втягуватися в війну в Україні не збираємося, у цьому немає ніякої необхідності, ні громадянської, ні військової. Дайте картошки.
3: Ну, такое.
2: У мене офіційна позиція третя.
3: Кого, Саш? Соцмережі, ти прикалуєшся.
2: Кость, там знаєш, які батли влаштовують? Армія на армію. Ну, да. Причому, значить, в третці за нас і казахи, і притомні білоруси, і навіть деякі виїхавші з болот росіяни нас підтримують. Ну, не про це зараз. Білоруси там в третці хейтять свого батьку. От, а переважна більшість підтримує українців і кажуть, що ніколи, ніколи не підуть проти нас війною.
3: Ні, ну якщо в третці написали, да, тоді точно. Хвилюватися немає чого. Швиденько розмінувати північний кордон, прибрати звідси всю техніку, перекинути резерви на схід. Крамер каже, що в третці написали, що все буде добре.
2: Смієшся, да?
3: Ну да.
2: Правильно, Костя, більшість дописів там саме для цього. І ось мій тижневий топ в трець.
3: А ну давай.
2: Метро по 30.
3: Так.
2: Долар по 45.
3: Так.
2: Бензин по 80. Слава Богу, хоч зарплату не підняли. Або ось.
5: А пам'ятаєш, раніше, колись у нас телефон глючив, ми знімали кришку, діставали батарею і ставили назад.
3: Було таке. А в мене є топ-3 причини, чому Крамер ще не одружився. Теж стрецу. Значить, сидів на кутку, їв з ножа, був обметаний віником.
2: Це вже не смішно.
3: Якраз і розмови про напад з Білорусію також не смішні.
2: Слова, словами, Костя, але ж ми готові.
3: Да, звісно, готові. У мене навіть пісня є.

0: підняли. Раз, два, F-16 Петрію, сам ті і насобс. Стигнув лиш зробити как.
1: Пук.
0: Спочатку пук, а потім как.
1: А потім как.
0: Да, ну так, да, логічно.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
7: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Природа лікує душу.
2: Костя, про шашличок під полтішок з друзями на Галявинці?
1: Та ще, Саша, там зранку ще доліковуватись треба буде.
3: Ну так.
1: Да. Виявляється, на природі ми просто менше докопуємося до себе, але це нетверезо.
2: Це не про мене, Костя. А як же кліщі? А не сиди на холодному, нирки засудиш? А як же антисанітарія?
1: Саш, ти іпохондрики не заводяться зазвичай. Ти не треба це робити, бо тиск підніметься.
2: Може бути.
1: Вчені з міжнародної дослідницької групи проаналізували дані понад 50 тисяч людей із 58 країн так. світу і дійшли, значить, несподіваного висновку, що природа впливає на наше відчуття щастя через ставлення до власного тіла.
2: В лісі, що, не бачиш, це дзеркало, де в мене є великі оці бока, я називаю це спасательний круг.
1: Ні-ні, Саш, до речі, не обов'язково в ліс прям їхати, можна просто в парки прогулятися.
2: Так.
1: А прогулянка в парки – це не просто відпочинок, виявляється, контакт з природою допомагає людям.
2: Боже.
1: Менше критикувати себе. Відчувати внутрішній спокій. Краще сприймати власне тіло і зрештою бути більш задоволеним життям.
2: Для мене бути більш задоволеним, Костя, це коли мене ніхто не критикує.
1: Так.
2: Коли я купую всі потрібні пігулки про всяк випадок. Коли моє тіло не несе мене до акційних товарів в супермаркеті і зрештою, коли я був більш задоволений, я вже й не пам'ятаю.
1: Саш, іди вже лісом.
2: Ну чого ти, Костя, я щиро прошу допомоги. Нерви не пораються.
1: Так я й допомагаю.
2: Допомагаєш.
1: Дивись, коли людина опиняється серед дерев,
2: так.
1: у тому ж лісі, або серед води, або серед зелені, або просто далеко від міського шуму, психіка поступово виходить з режиму постійної напруги. Ми починаємо менше порівнювати себе з іншими і більше відчувати зв'язок із собою.
2: Тобто? Обійняти отой дуб, як казала мама, була непогана ідея.
1: Так, Саша. І люди, які частіше бувають на природі, у середньому краще ставляться до себе і почуваються щасливішими.
2: Я хочу таку хатинку в лісі побудувати, щоб кожного ранку виходити на ганок і радіти природі.
1: Ні, Саш, щоб вийшов і такий жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, великий шершень, жу-жу-жу, комари, кліщик, вужик також десь сховався.
2: Дякую, Кость, дякую. Стало набагато легше.
1: Від природи?
2: Від гідазепаму. Я ще на першому рядочку випив. Це маленькі бджілки, шерсть, це ж може вкусити.
1: Розумію.
2: Потім набути, такі, буде чухатися.
1: Такі, як ти, це не допоможе. Інше, будь ласка, виходьте на природу частіше.
2: А він трубку не бере.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте, знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер! Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
7: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Усі самокати на штраф майданчик.
2: Що?
1: Отаке, Костя. Верховний суд прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників руху, а самокати до джерела підвищеної небезпеки.
2: Ти ж виходить, треба буде на права здавати? Це яка буде категорія? А05 чи А033 темно нефільтрована?
1: Обережно, поки тільки відповідальність.
2: Адміністративочка?
1: Не тільки. А якщо пошкодили чуже авто чи майно, штраф 850 гривень або позбавлення прав водіння до року.
2: Отако.
1: Керування на підпитку перший раз 17 тисяч гривень штрафу і рік без прав. Повторно 3-4 тисячі гривень, 3 роки без прав. Можливий арешт чи конфіскація самоката.
2: А далі що? З'явиться новий підрозділ поліцейських на самокаті? Дуже заберуть всі.
1: Так, якщо через ДТП постраждали люди, це вже кримінальна відповідальність. Ось так от. Від великих штрафів до ув'язнення у випадку тяжких наслідків чи загибелі людини до 8 років тюрми.
2: Ну, слухай, минулоріч через оцей електротранспорт загинуло 19 людей.
1: Ого.
2: Ще 912 отримали травму, і це тільки один регіон. Таку інформацію, до речі, журналістам повідомили в департаменті патрульної поліції.
1: Та бо багато дітей, знаєш, Костя, зараз вимахуються, їздять на задньому колесі, посеред дороги, ведуть себе так, наче в них 9 життів.
2: Ну, да, але ж, Саш, є багато питань.
1: Наприклад.
2: Ну, от якщо це все запровадити, да. Чи будуть самокатчики блимати дальніми один одному, попереджаючи, що поліція десь поряд?
1: Цікаво.
2: Чи буде поліція ховатись біля пішохідних переходів з радарами ловити порушників,
1: да,
2: які летять там через,
1: да,
2: Євро?
1: Чи будуть приганяти бітки штатів? І продавати, типу, дешевше, але після ремонту вийде, що дорожче, ніж на авторія. Оце ж цікаво, чи шини будуть міняти з літньої на зимову.
2: А мені цікаво, чи буде продаж по техпаспорту і тільки через Дію.
1: Питань більше, ніж відповідей.
2: Роботи ще, як то кажуть, багато.
1: Да, ну і часу багато.
2: Але не у тих самокатчиків, які прилітають пішохідний перехід, не зупиняючись.
1: Жорстоко, але справедливо. Нагадаємо, їхати на самокаті можна або по велодоріжці, або, якщо немає такої, в крайній правій смузі.
2: Авто не підрізати, на пішохід не вилітати на швидкості, зупинятися і ножками оце, бо це пішохід, а не самокатохід.
1: Да. Ну і людей не збивати, і тако на задньому колесі вимахуватися перед дівчатами теж не дуже то й треба.
2: Тому що що?
1: З того тюрми і вічне вигнання.
2: Сам придумав.
1: Я десь почую, не пам'ятаю.
2: Ну, ясно. Угу.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
13: to be a cat. Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дивись зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
13: Соціальна реклама.
16: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
17: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
17: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Сили безпілотних систем знищили школу підготовки пілотів Російської академії ракетних і артилерійських наук і ліквідували її начальника.
2: Начальники ліквідували, больно очень, мене,
1: мабуть. Це що, Костя? Помилки минулого, Саша.
2: Понятненько. Угу.
1: Значить так, оператори першого окремого центру разом з Службою безпеки України атакували район підготовки пілотів. Також там було виробництво БК і комплектуючих для безпілотників.
2: Низький уклін і пошана нашим воїнам. Земля бетоном, ворогам. А що за пташка? Той півень, якого влучили?
1: Ліквідували начальника школи. Подполковник на позивний Бурий. Загалом закинуло щонайменше 65 людей.
2: Ого, да. Бурий став блідим, виходить?
1: Виходить, так буває. Крім того, знищено виробничі та ремонтні приміщення з 4 оборонними автомобілями «Тігр», що були на ремонті.
2: Ого,
1: я б сказав. А ще завод «Лукойл», Костя, в Нижньогородській області РФ зупинив роботу. А це, на секундочку, головна установка переробки нафти в цьому регіоні.
2: Ну класно ж, Саш. Да. Ну класно ж, да. Я хочу нагадати. Я вам зараз напам'ятаю. Хочете більше влучань? Допомагайте війську, донатьте і підтримуйте збори тих, кого знаєте. То, наприклад, 31 травня ваш покорний слуга Костя Ізюма буде співати на ВДНГ, там вхід донат, 100% йде на війська.
1: Прекрасно. Да. Ну, не скажу прям прекрасно, що ти будеш співати.
2: Набагато буде ще класних артистів. На
1: що будеш ти співати,
2: Я буду співати, не скажу, але одну з пісень, там їх буде багато, можу зараз вам проспівати.
3: Ти кажеш, збори ідуть повільно.

0: Та це виходить, я вже побував на концерті.
1: Виходить, що так. Да. Капну, будь ласка.
0: Треба задонатити. Паночку, мені скиньте, будь ласка, ізюмов. А всіх чекаємо десь там 31 травня, десь там на ВДНГ. Ну, ви почуєте, як виють вовки, от дійдь на цей звук, цей ізюмов почав співати.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни – фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.
12: Вечеріка, вечеріка, несе туман з матери.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
1: Це не гра, це стан душі. Душа, яка співає українською, тому що насичується словами рідкісними від Олени Зінченка.
2: Боже, яка фігня.
1: Поясни людям, бо люди починають думати, що як перемкнути на іншу
2: радіостанцію. Це все-таки гра.
1: Так.
2: «Словниковий запас», в якій ми з Костю вивчаємо українську мову. Разом з Оленою Зінченкою, з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу. Вона нам, значить, загадує рідкісні українські слова кожного дня, значення яких ми не знаємо. Mm-hmm. І наше завдання – утворити з ними що?
1: Речення.
2: Речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Оленка, привіт, що там?
2: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баня».
2: Так, стоп. Ми ж розуміємо, що це навряд чи та баня, яка в класичному розумінні
1: лазня.
2: Лазня, так. Mm-hmm. Напевно, ні. Можливо, так. Це неправильно написали ім'я Ваня. Або Таня.
1: Так, у мене є варіант. Слухай, давай. Щоб зварити холодець, мама дістала з шафи величезну баню.
2: Так, баняк має, може, Костя.
1: Баняк.
2: Баняк правильно.
1: Тоді в мене немає речення, Саша.
2: Упс. В мене таке речення.
1: Яке?
2: Я гортав її профіль 5-річної давності,
1: угу.
2: Промахнувся пальцем, так. І зловив таку баню, що аж телефон з рук випустив.
1: А що це?
2: Паніку.
1: А, паніка, баня. Блін.
2: Ну, не знаю.
1: А давай послухаємо правильну відповідь.
2: Давай, якщо
1: Олена?
2: Вона існує.
3: Так, справді, перше значення цього слова – це приміщення, де миються і паряться.
1: А-а-а.
3: Синонім до більш українського відповідника – лазня. Mm. А от друге значення слова «баня» – це опуклий дах будівлі, зазвичай церковної, що має форму півкулі. У реченні це звучить так. На Подолі майже з будь-якого місця видніються бані Андріївської церкви.
1: Ні, тож ми майже кожного дня використовуємо це в своєму лексиконі, тому сьогодні пройдуся по Андріївському ЗОЗу, подивлюся на бані.
2: Подивися, Костя, а я на суботу заборонюю нам бані, підемо помиємося.
1: І ти будуть праві. Значить, говоріть українською впевнено, без проблем і без страху, разом з курсом від Олени Зінченко «Укр без проблем», бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
6: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
4: Радіо «Байрактар».

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я сильний.

0: Душевний стан стабільно нестабільний, але з гумором.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в

Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов. Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: День сімейної медицини в Україні і Всесвітній день сімейного лікаря. Ти привітав свого сімейного лікаря?
2: Ех, вона пішла в декрет ще за часів пандемії і не повернулась. Походу, переїхала.
1: Правильно, Костя. Тож Всесвітній день. Тут вона і підкоряє Всесвіт.
2: Дуже смішно, Саша. А про день сімейного лікаря. Хоча саме свято молоде, професія має дуже давню історію. На секундочку. Ще кілька століть тому в містах і селах був так званий домашній лікар. Він лікував практично все. Приймав пологи, лікував застуди, вправляв переломи, іноді навіть виконував нескладні хірургічні процедури.
1: Це точно. Зараз я просто людина, яка пройшла там, умовно, так мед наших реаліях. А от в 19 столітті, Костя, в Європі і в Америці лікарів нерідко викликали додому серед ночі, і вони добиралися кіньми, човнами або пішки. Є історія про британських лікарів початку 20 століття. Коротше, вони взимку залишали біля дверей сумку з інструментами і запасний одяг, бо могли будь-якої хвилини отримати терміновий виклик.
2: Я тобі скажу, кіні зараз непогана ідея, до речі. Дешевше, ніж все інше.
1: Це теоретично, так, і швидше. Да. Ну, дивися, сімейний лікар насправді це єдина медична спеціальність, яка не обмежується одним органом чи віком.
2: Так.
1: Про що я? Хороший лікар тримає в голові протоколи лікування близько 400 різних захворювань.
2: Ти також тримаєш в голові, але є нюанс. Чисто
1: свондрик, да. Ну, вони лікують не симптом, а контекст.
2: Так.
1: Що це означає? Наприклад, якщо у вас постійно болить шлунок, гастроентеролог випише вам таблетки. А сімейний лікар згадає, що ваш син зараз складає іспити, на роботі у вас скорочення, і взагалі вони здатні розплутати хворобу просто через призму способу вашого життя.
2: Знову хтось знає про моє життя більше, ніж я.
1: Ну, Костя, воно ж зі сторони відніше. Ну і, значить, у 18-19 століттях в Європі мати свого власного лікаря, який лікував покоління однієї родини, могли собі дозволити тільки королі і найбагатші аристократи. Можеш всім розказувати, що ти аристократ, Костя. Сьогодні цей королівський привілей доступний кожному через звичайну декларацію.
2: Звичайну декларацію, Саш, серйозно? А те, що черга у 3 тижні, а ChatGPT пише, що потрібно звернутися протягом години до лікаря, бо цей прищик на дупі може бути фурункулом, з горем папалам записався, прихожу, на реєстратурі на мене дивляться так, ніби щойно вкрав з неї зарплату. А ви записувалися? А де підтвердження? Це не те. А те, що треба сьогодні, вже не працює. Записала. Черга через півроку. От ти вже у лікаря. А що?
1: Що?
2: Направляю до військового спеціаліста, так. І там все по колу. Вже й боліти перестало.
1: Ой, Костя, романтика!
2: І не кажи.
1: Да, ну, але якщо потрапити до нормального лікаря, то можеш завжди написати, і він допоможе. У моєї сестри, наприклад, сімейний лікар просто золото в будь-якій день, час, період життя пише, і вона завжди відповідає.
2: У мене бабушка була сімейним лікарем. Щось болить, щось десь там підгоріло на руки. Вона каже, попійся на радку. І все проходило. Боже, які там, які були часи.
1: Я бачу, в тебе прищик.
2: Ні-ні-ні,
1: дякую.
2: Ні-ні-ні, зі святом сімейного лікаря вас.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка на гелік з цинцевим. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
16: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Артилерія, стальна міць та найвагоміше аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
19: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
21: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
22: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Ракета-дрон «Рута». Ракета-дрон «Рута» – це новітній український реактивний БПЛА, який вже встиг стати гордістю українського військового технологічного прогресу. Вперше про «Руту» було повідомлено в грудні 2024 року, коли вона успішно пройшла випробування. Ця ракета-дрон має дальність польоту до 300 кілометрів, швидкість до 800 кілометрів на годину і бойову частину вагою 100 кілограм. Це як влупити молотком у скляні двері. «Рута» знищує все, що трапляється на шляху, без шансів на порятунок. Ракета-дрон може використовуватися для нанесення ударів по наземним цілям або для розвідувальних місій. «Рута» має високу маневреність і точність, працює як швейцарський ніж, але на відстані 300 кілометрів. При цьому ворожим ППО буде з нею складно, адже ця штука має маленький радіус відображення на радарах. Це робить її корисним інструментом для завдання ударів по важливих цілях противника, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і техніки. «Рута» дає змогу нашим захисникам діяти активно, а головне – незалежно від зовнішніх поставок. І, о диво, все це не коштує космічних грошей. «Рута» – це не просто ракета-дрон, а справжній символ того, як українська оборонка рве шаблони і забезпечує нам захист, про який раніше могли тільки мріяти.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Ешь.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та гроси. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Федоров.
2: Коротко, це КАП. Отой КАП, про який всі говорять. Тільки говорили про рашківський, тепер будуть говорити про український.
1: А тепер пісня.

0: кап-кап-кап, да, і це бомба, да, знайде окупанта. Да. А ще кап-кап-кап, це дощ, типу, знайде сьогодні Україну. Про український кап, про кап поїхали.
1: Курс молодого бійця.
0: Звичайно, стара бомба. Це просто такий шматок заліза з вибухівкою. Отак я вирішив розпочати.
2: Клас.
0: Ого, який звук був.
2: Це полетіло кап.
0: Рашківський звучить десь так, наш звучить по-іншому. Коротше, звичайна стара бомба – це такий, знаєш, тупа бомба її називають. Тобто літак має прилетіти в притул до ворога, скинути і сподіватися, що вітер не здує.
2: Як твоя колишня.
0: І повз ціль.
2: Проїхали далі.
0: Український кап. Український кап – це розумна високоточна зброя. Значить, на бомбу прикріпили спеціальні крила, хвіст і комп'ютерні мізки з навігацією. Тепер літак скидає її за десятки кілометрів, бомба розправляє крила.
2: Бачите?
0: І сама точно летить прямо в командний пункт.
2: Навіть у бомби є мізки, а у расистів немає.
0: Немає, молодець. Далі. Точні характеристики. Ну, те, що ми можемо вже точно сказати. Давай. Вага вибухівки, бойова частина, 250 кілограм. Угу. Це така золота середина. Достатньо потужна, щоб скласти багатоповерхове укріплення чи підірвати, наприклад, залізобетонний бункер.
2: Так.
0: От, але при цьому літак може взяти одразу кілька таких бомб. Дальність польоту від 60 до 100 кілометрів. Угу. Зараз кажуть, що бомба впевнено летить на 60 кілометрів, але розробники вже працюють над збільшенням дистанції до 100 кілометрів.
2: І віримо, що вони дороблять це.
0: Да. Час розробки був 17 місяців. Кажуть, що для військової інженерії це дуже швидко. Створити таку складну систему менш ніж за півтора року в умовах постійних обстрілів, ну, це я вам скажу подвиг.
2: На секундочку.
0: Ну і ціна питання. Близько 25 тисяч доларів. Не так і багато за одиницю.
2: В принципі, ну да. Да? Враховуючи, що один постріл Джавеліна, здається, раніше стояв десь так само.
0: Да, 25 тисяч.
2: Зараз викладуть там же ті, хто за Єрмака скидав, у них там ще залишили.
0: А ти чуть-чуть досиш?
2: Понятно, 25 гривень.
0: Непогано, так. Ну,
2: заради такого можу більше.
0: Для порівняння, західні ракети схожої дальності коштують сотні тисяч або мільйони доларів. Тому це дуже круто. Чому це класна бомба? По-перше, вона рятує життя наших пілотів літаки, тому що не потрібно підлітати близько і їх не зб'ють ППОшки.
2: Так.
0: Далі є розумний захист від глушилок, тобто від РЕБу. Там наші інженери все так круто, замудро придумали, що навіть якщо ракета втратить зв'язок з космосом, то вона все одно полетить. Да, вона все одно полетить, тому що в неї є свої мізки, які знають, куди летіти. Ну і універсальність під будь-який літак. Її тестують на радянських літаках, як типу Су-24, але можна підвісити і на F-16. Не хочу мене щось запитати.
2: Чи є у нас такі F-16?
0: Ні, чим відрізняється вона від російського
2: капа? Чим відрізняється російського капа?
0: Чим вона відрізняється?
2: Як
0: розказую.
2: Знати.
0: Значить, російський підхід. Вони взяли старі радянські фаби, тобто фугасні авіабомби, з безкоштовних складів і просто примотали до них залізними хомутами розкладні крила.
2: Так.
0: От. Їхня бомба, вона не така високоточна. Тобто вони закидають їх масово і думають про те, що типу, все
2: це
0: буде
2: дуже
0: добре.
2: Це страшна штука.
0: Наша
2: насправді.
0: Це все-таки як снайперська гвинтівка і не можна...
2: Прямо в око.
0: Прямо в око, так. Да. Ну і захист від глушіння. Тут дуже важливо. Рашківські каби, вони залежать від супутникової системи ГЛОНАСС і антен типу комета. І останнім часом наші військові навчилися їх ефективно глушити засобами РЕБ. А наші фіхта.
2: Молодці! Що хочеться сказати? Дякуємо, чекаємо. Вже було відео, як випробували цю ракету. Хочеться відео, як от вона вразить якийсь ворожий пункт.
0: Дякуємо вам.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Хочете заправку до повного? За так!
6: На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
11: Я і друзі розумію.
10: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
12: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
13: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
14: Коли брекети натирають – холісал гель.
15: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. При застосуванні ознайомтесь з інструкціями та проконсультуйтеся з лікарем.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
18: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
19: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
0: Ось я подумав, що я тепер точно схудну.
2: Чого?
0: Ну, як це чого? Ти ціни на бензин бачив?
2: Бачу.
0: В громадському транспорті їхати я не хочу.
2: Чому?
0: Машину заправляти треба.
2: Так.
0: Чому? Ні, дивися, я нормально ставлюся до... Це не те, що я там такий, ой, хочу машині.
2: Так, але тепер тридцяточка, типу, що треба десь знайти.
0: Це по-перше.
2: 30 гривень в Києві буде підвищений комунальний транспорт.
0: Це по-перше. По-друге, я просто про те, що я дуже не люблю спеку. Я просто важко переношу спеку. А от зараз влітку мені дуже важко буде в громадському транспорт їсти, тому я буду їздити машиною. Mm-hmm. Якщо буду їсти машиною, її треба заправляти. Так. Заправляти, вона з кожним днем цей бензин довбаний дорожчий і дорожчий. Знову на одну гривню піднявся. Тому я не буду їсти, але буду їздити на машині схудну. Логічно.
2: Саш, просто не дивись на ціни на автозаправках, дивись в інший бік.
0: Куди?
2: Я зараз, заспіваю.
18: Костя співає.
2: Я дивлюсь в інший.
20: Ой, чий то кінь стоїть, чи він, я не пойму, хочу його собі, буду його поїть.

0: Дуже вигідна інвестиція.
1: Костя, ну ти не рахуєш, наприклад, утримання, да, коника, що його годувати треба.
0: Мішок
1: Костя.
0: Віса, я думаю.
1: Що, та не вистачить йому мішок віса, да. А ти думав про те, що за ним треба прибирати, як за собачкою, де такі пакетики знайти?
0: Це ж багато людей і собачами не користуються, згоди, і дуже дарма. Тому для тих, хто свідомий, це не проблема.
1: Але кругозір в тебе такий розширений.
0: Трошки є.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
6: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
13: Я все виміряв. Плитки вистачить.
14: Не вистачить.
15: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
16: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
17: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
12: Радіо Байрактар.

Життя. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лишним.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: як ніколи від зими.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива, це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: Все це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
9: Хрещатик люблю.
10: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси.

0: дізнаєшся.
1: Деталі на сайті optima.school.
2: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
6: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
3: Радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: претензія.
1: Реклама. Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: 31 травня, 16

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
3: Oxford Medical 204 4040.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: не побувати.
1: Радіо Бектар. Все буде Україна. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Бектар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

вирішила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Вектор. Безпілотний авіаційний комплекс «Вектор» має німецьке коріння, але за час повномасштабки настільки прижився в Україні, що вже можна сказати «свій хлопець». Наші фахівці досконало освоїли його обслуговування, ремонт і технічну підтримку екіпажів, які використовують цього розумного птаха. Як повідомляють сили безпілотних систем України, «Вектор» демонструє неабияку ефективність у бойових умовах. Він виконує складні місії розвідки та наведення на техніку й живу силу ворога. І робить це з німецькою точністю – тихо і швидко. Дрон «Вектор» передає відео в режимі онлайн із високою роздільною здатністю, причому навіть з висоти до 4000 метрів. Його оптична камера та інфрачервона система працюють не лише вдень, а й вночі. Найцікавіше, цей безпілотник не потребує злітної смуги. Він піднімається вертикально, як квадрокоптер, а потім переходить у класичний горизонтальний політ. Швидкість – до 72 км на годину. Дальність польоту – до 180 км. Підрозділи «Рейд» та «Немезіс» із Сил безпілотних систем України практично щодня використовують цю пташку для передачі цінної розвідувальної інформації через захищені канали зв'язку. Завдяки «Вектору» наші військові знають про позиції ворожої ППО, артилерію, штаби та інші цілі, які потребують термінового демілітаризаційного втручання. Якщо коротко, «Вектор» не просто літає, а допомагає наближати перемогу України. І робить це чітко, швидко та безшумно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Баклава! Цукрова вата!
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
5: Так.
4: На секундочку. Пісня про це. Дрончик.

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
5: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: А ці 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з WorkUA. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Першого травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
13: Я і друзі, ви розумієте.
12: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
14: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
15: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
16: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
15: Радіо «Байрактар».
17: Мою свинцеву...

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Проект «Життя наповно» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
3: Реклама. На радіо «Байрактар».

0: вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діалогічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: на чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь.

0: звізда моя Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер на собі.

зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно, та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинство свого халабу.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво-хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так хрещатик люблю.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі.

0: Дзайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю 096-175-1103.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Федоров.
3: Коротко, це КАП.

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Радіо Перектар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, познайомі з інструкцією та розвитися з лікарем.
3: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і вели. Великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
13: Я все виміряв. Плитки вистачить.
14: Не вистачить.
15: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
16: Радіо.
1: Байрактар.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Сьогодні

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Ігор Журавель, позивний Жура. Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався, отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування Національної мережі охорони «Стелс». Утім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрак.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Чи я

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Самокати на штраф майданчик.
14: Що?
13: Отаке, Костя. Верховний суд прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників руху, а самокати до джерела підвищеної небезпеки.
14: Жорстоко, але справедливо. Нагадаємо, їхати на самокаті можна або по велодоріжці, або, якщо немає такої, в крайній правій смузі.
15: Авто не підрізати, на пішохід не вилітати на швидкості, зупинятися і ножками оце, бо це пішохід, а не самокатохід.
14: Да. Ну і людей не збивати, і такого на задньому колесі вимахуватися перед дівчатами дуже не дуже то й треба.
15: Тому що що?
14: З того тюрми і вічне вигнання.
15: Сам придумав.
14: Я десь почую, не пам'ятаю.
15: Ну, ясно. Угу.
16: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни – фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
15: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
16: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
15: Радіо Байрактар.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Оцепі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо.

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Хай, бойовий медик 152-ї окремої єгерської бригади сухопутних військ. До Великої війни він працював на протезному заводі, де виготовляли і штучні кінцівки. Маючи освіту фельдшера та реабілітолога, чоловік обрав шлях порятунку побратимів на найважчих ділянках фронту. Сьогодні його робота – це евакуація під вогнем та боротьба за кожне життя. Один із випадків, що вразили медика, стався на позиції, яку кілька діб тримав тяжко поранений боєць із відірваною щелепою. Лише на п'яту добу Каю вдалося переконати воїна погодитися на евакуацію. Іншого разу, коли підрозділ втратив 3 спеціальні машини, медикам довелося виїжджати на нуль на звичайному білому цивільному авто. Ховаючись від ворожих дронів, того дня екіпаж успішно вивіз 16 поранених. «Ми їхали на звичайній машині, сиділи і молилися, щоб нас не помітили дрони», – згадує Кай. Після перемоги він мріє відкрити власну справу в галузі реабілітації або косметології та виховувати дітей у мирній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Сьогодні в Збройних силах України відзначається День морської піхоти. Самовідданих воїнів, які нищать ворогів і на морі, і на землі, і в повітрі. Ваша професійність щоразу відповідає вашому гаслу «Вірний завжди». Вітаємо! Бажаємо і надалі незламності духу та нових перемог в ім'я України. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук. Радіо Байрактар. Червона калина.

0: Помолить!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
4: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
5: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів «Guess», «Juicy Couture», «Hugo», «Emporio Armani», «EA7» та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Ще один привіт. Приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
14: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
16: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: Ось я подумав, що я тепер точно схудну.
0: Чого?
17: Ну як це чого? Ти ціни на бензин бачив?
0: Просто не дивись на ціни на автозаправках, дивись в інший бік.
18: Ой, чи то кінь стоїть, чи він, я не пойму. Хочу його собі, буду його поїть.

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 24 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів. Температура повітря від 23 до 27 з позначкою плюс. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Лише подекуди можливі невеликі дощі та грози. 22-27 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, прогріються до плюс 25. У Києві у неділю, 24 травня, мінлива хмарність. Температура повітря 22-24 градуси тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісалгель. Коли стоматит – холісалгель.
1: Коли брекети натирають – холісалгель.
2: Холісалгель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

щезла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ой, москалі такі смішні зі своїм «Нікогда би не подумав, що переживу чуму і війну». Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
4: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Телеграфи мовчать.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Розмови про колір болю почати.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Лиш
2: на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Плавно горів горизонт, на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикнули.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Перший депутат Госдуми РФ, або Держдури РФ, як я люблю казати, відкрито виступив за якнайшвидше завершення війни.
10: Треба їм підкинути ще заяву від нас про нашу наступну секретну ціль.
9: Так, ну розкажи, будь ласка, детальніше.
10: Так, тут співати треба.
11: На болотах верещать про перехоплення розмови, що ми з кимось там вступили у ракетну тайну змову, кажуть, цілих 2 години.

0: зробили, ті казали в МПЗ, а ми би бункера накрили, щоб без сесі трохи видихнув, без хворого дібіла. Па-па-па-ра-па-ра-пау. Па-па-па-ра-па-ра-пау.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
2: FPV-дрон «Громело Оптік». Український FPV-дрон «Громело Оптік» – це справжній месник українського виробництва, допущений у січні 2025 року до бойового використання у Збройних силах України. Розроблений на базі дрона «Грім», він став ще агресивнішим і смертоносним. Найголовніша фішка «Громела Оптік» – це оптоволоконний кабель для зв'язку. Ніяких радіосигналів, які можна перехопити або заглушити. Кабель тонкий, непомітний навіть у тепловізорі, тягнеться за дроном на відстань до 5 кілометрів. Тому, коли ворог думає, що заглушив небо, громило вже цілиться йому в лоба. І якщо раптом кабель обірветься, дрон або повернеться додому, або самостійно доб'є завдання у заздалегідь заданому режимі. Щоб його важливі внутрішні не зіпсували уламки, електроніку громила трохи забронювали. Захист хоч і мінімальний, але цілком вистачає для фронтової роботи. Що стосується м'язів, то громило «Оптік» може підіймати до 3,5 кілограмів корисного вантажу. Це означає, що міну 82 мм він доставить росіянам точно за адресою. І тягає він більше, ніж звичайні FPV-дрони, тому чудово підходить для ураження бронетехніки, польових укриттів і взагалі всього, що ворог необачно залишить на відкритому місці. А ще він модульний. Хочеш – вішаєш боєприпаси, хочеш – розвідувальні камери чи тепловізори. Громило завжди готовий до роботи – вдень і вночі. Коротше кажучи, громило «Оптік» – це не просто дрон. Це залізний аргумент української перемоги, який тихо летить і голосно бахкає. Слава Україні! Смерть ворогам!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Україну.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 24 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів. Температура повітря від 23 до 27 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Лише подекуди можливі невеликі дощі та грози. 22-27 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, прогріються до плюс 25. У Києві у неділю, 24 травня, мінлива хмарність. Температура повітря 22-24 градуси тепла.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: життя.
1: Реклама.
2: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
3: Радіо Байрактар. Нема!

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Відчить мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а ти плід мої травми ватою, бинтами з

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Сьогодні в Збройних силах України відзначається День морської піхоти. Самовідданих воїнів, які нищать ворогів і на морі, і на землі, і в повітрі. Ваша професійність щоразу відповідає вашому гаслу «Вірний завжди». Вітаємо! Бажаємо і надалі незламності духу та нових перемог в ім'я України. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Байрактар.

Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Четверта – окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій – ти за кермом. Якщо зв'язківець – ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді – гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Природа лікує душу.
9: Костя, про шашличок під полтішок з друзями на галявинці?
8: Вчені з міжнародної дослідницької групи проаналізували дані понад 50 тисяч людей із 58 країн так. світу і дійшли, значить, несподіваного висновку, що природа впливає на наше відчуття щастя через ставлення до власного тіла.
9: Хочу таку хатинку в лісі побудувати, щоб кожного ранку виходити на ганок і радіти природі.
8: Ні, така мені мріє. Щоб вийшов і такий жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, великий шершень, жу-жу-жу, комари, кліщик, вужик також десь ховався.
9: Дякую, Кость, дякую. Стало набагато легше.
8: Від природи?
9: Від гідазепаму. Я ще на першому рядочку випив. Це маленькі бджілки, шерсть може вкусити.
8: Розумію.
9: Потім набути.
8: Такі,
9: буде
8: як
9: чухатися.
8: Ти, це не допоможе. Інше, будь ласка, виходьте на природу частіше.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 24 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів. Температура повітря від 23 до 27 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Лише подекуди можливі невеликі дощі та грози. 22-27 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, прогріються до плюс 25. У Києві у неділю, 24 травня, мінлива хмарність. Температура повітря 22-24 градуси тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
8: За кожен новий день.
9: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нової акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
7: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Коли на опучках знервованих пальців задавнена ніжність не гасне, і з цим засинаю і буджуся вранці. Це, як не крути, класно. І навіть коли самота пожиттєва кидає у розпачі весла, я вірю, мене ти надкусиш, мов Єва. І це буде просто чудесно. Радіо Байрактар.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Техно Тарас. Наші захисники використовують дрони-перехоплювачі літакового типу для збиття російських розвідувальних БПЛА. Один з таких наших дронів має назву «Техно Тарас». Це дрон-перехоплювач літакового типу, створений українцями для українців. Повітряний месник, який має одну просту, але благородну місію – позбавити ворога зору на 100% де тільки можемо. Дрон «Техно Тарас» фактично замінює дороговартісні зенітні ракети, які раніше сили оборони були змушені витрачати для збиття російських розвідників. Тарас не просто «Техно», він ще й економний. Ціна одного борту – $1600, і за ці гроші він збиває кацапські дрони на кшталт «Мерліна», які коштують аж $300,000. Економіка воєнного масштабу, так би мовити. До комплексу «Техно Тарас» входить 20 літаків – 15 денних і 5 нічних. У нічних є аналогова тепловізійна камера, зображення з якої на землю передається через захищений цифровий зв'язок. Кожен з таких дронів споряджається бойовою частиною вагою 600 грамів у носовій частині. У повітрі «Техно Тарас» може перебувати більше години і розвиває швидкість 160 км на годину, чого достатньо для перехоплення російських БПЛА. Радіус дії українського перехоплювача – до 35 кілометрів. Гранична висота – 6 тисяч метрів. Усе найважливіше в Тарасі – вітчизняне. Планер, бойова частина, система ініціації – Made in Ukraine. Найголовніше – далекобійний захищений зв'язок, що не зникає навіть у гарячих точках на відстані до 35 кілометрів. Масштабування проєкту «Техно Тарас» дозволить закрити небо над прифронтовими селами і великими містами від ворожих безпілотників. І зробити це не за мільйони доларів, а з розумом і патріотизмом. Тож підтримуйте українських захисників і розробників своїм щирим донатом. Україна переможе!
0: Це був проєкт «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету? А на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 місток і вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама.
1: З 21 по 24 травня приходь на найбільшу кар'єрну подію країни. Фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua. Понад 250 компаній-учасниць. Приходь і знайди роботу своєї мрії. Тільки 21-24 травня ВДНГ. Не прогав свій шанс.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Сьогодні в Збройних силах України відзначається День морської піхоти. Самовідданих воїнів, які нищать ворогів і на морі, і на землі, і в повітрі. Ваша професійність щоразу відповідає вашому гаслу «Вірний завжди». Вітаємо! Бажаємо і надалі незламності духу та нових перемог в ім'я України. Радіо Байрактар.

0: хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

тепло. Як мене чути здаля? Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло, пробач, зв'язок не алло, бо нам тут валять давно з усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

Нектар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
18: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
17: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
19: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
20: Це була реклама на радіо «Байрактар».
21: Партнер «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards» представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards».
22: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт
21: ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
4: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
20: Радіо Байрактар.
22: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують. Лічать мовчки, питають.

0: одним на мільйон. Знаєш, тепер рахують, лічать мовчки, поки ти цифри числи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ніч в твоїх долонях, о, ніч.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу.
9: Деталі на сайті Leroy Merlin.ua.
10: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
11: Hesburger!
12: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
13: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо «Байрактар».
14: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
0: Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.
3: Кот

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець. За компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123.21.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 000 гривень.
1: 31 травня, 16.00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо «Байрактар».
3: Тече ріка, несе туман, смотри.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

осінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Будемо і небо глибшити, то поки цвітом захищатимеш весь

Те, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Євген – командир гармати у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Повномасштабне вторгнення він зустрів уже в лавах свого підрозділу. Артилерійський розрахунок під його командуванням пройшов найгарячіші точки фронту – від Авдіївки та Соледара до Бахмута і Лимана. Нині досвідчений артилерист успішно нищить техніку та живу силу окупантів на Покровському напрямку. Найбільше Євгену запам'яталося відбиття атаки ворожої колони. Тоді проти трьох російських БМП із піхоти вогнева група мала лише дві гармати. Ворог вирахував позиції українців і відкрив щільний вогонь у відповідь. Попри постійні прильоти, Євген із побратимами знищив дві бронемашини, змусивши третю відступити. Цей бій захисник порівнює зі смертельним спортом, де кожна секунда була на вагу золота. Виглядало це як бадмінтон. Отримуємо коректуру, постріл і в траншею. Летить відповідь, падають снаряди. Ми знову вискакуємо, коригуємося, знову стріляємо і назад в укриття, згадує Євген. Вдома на командира чекає родина, яка пишається батьком-героєм і дає йому сили щодня виконувати бойові завдання. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

Треба ж закінчувати. Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
2: Реклама на Радіо Байрактар.
3: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Байрактар.
3: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
4: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Бертер.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч та ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Радіо «Перта». Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за минулим. Убитим шащем зневір. Високі думи про минулим. Або таймиру, або довиру.

0: тоді в шок, я вилажу, вилазив. Ну, а мені це поприходить.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для,
2: чики-бум-бум,
1: бум-бум. Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ Brand 2. Чеська гвинтівка ЧЗ Brand 2 ефективно працює на добру справу – очищення української землі від окупантів. Перші Brand 2 з'явились в українському війську навесні 22-го року. Цю зброю активно використовує підрозділ ГУР «Кракен». А на батьківщині гвинтівки, тобто у Чехії, Brand 2 стоїть на озброєнні як армійських, так і поліцейських підрозділів. Гвинтівка ЧЗ Brand 2 – це автоматична штурмова зброя. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозамінний ствол, який дозволяє регулювати як довжину, так і калібр зброї. Наші партнери з Чехії взагалі передали ліцензію, щоби такі штурмові гвинтівки випускалися на території нашої країни. Українська версія матиме назву «Січ». Базовий калібр 5,56 за стандартом НАТО. Проте є і варіант Брента під патрон 7,62. Передня частина зброї, так звана ствольна коробка, вироблена з алюмінію. Пістолетна ручка і місце, куди вставляється магазин з патронами, так званий приймач, пластикові. А це робить гвинтівку доволі легкою, всього 3 кілограми. Для порівняння АК-74 важить майже 4 кіло. ЧЗ Brand 2 робить 500 пострілів за хвилину і має три режими вогню – автоматичний, з відсічками по 2 постріли і одиночний. Наші воїни хвалять гвинтівку ЧЗ Brand 2 за витривалість у жорстких умовах експлуатації, а ми пишаємось витривалістю і відвагою наших захисників. Героям слава! Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: Далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко мабути скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав немовиш.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.
3: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний, володар на скелях.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар!
2: Радіо Байрактар!
3: Все буде Україна!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про шану. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9 ранку під час загальної національної хвилини мовчання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нагадаю, у Києві хвилину мовчання з гучномовців оголошують з кінця квітня. Далі про відбудову. Уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень на завершення відновлення житлових будинків і медичного закладу у Запорізькій області та на Черкащині. Крім того, 12,5 мільйонів скерують Тернополю. В Україні почалось метеорологічне літо. Рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях з укриттям неподалік. Але якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. А тепер про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблечина, Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатись із 2 червня. І про дипломатію. Україна перезавантажує відносини з Угорщиною. Відбулась перша зустріч очільників МЗС. Водночас наступного тижня має розпочатись новий раунд консультацій. Підсумки першого вже підбили. У фокусі питання нацменшин, а також євроінтеграція України. І на сам кінець про солідарність. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Канаді. Фронтмен та інші учасники гурту є офіційними амбасадорами платформи United24 і від самого початку повномасштабної війни висловлюють незмінну підтримку Україні. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

Радіо Байрактар. Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Радіо. Байрактар.
2: Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

0: риби одягнули каску. Ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось. Комусь судилось жити, а комусь прийшли багато дуже молодими. Та не вдалось їм вижити чомусь. Назавжди в серці, як кривава рана. Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує Бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Один старий козак вертався сам з війни до міг. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачить, скачуть вершники

бачимо без втоми день і ніч по вік віків. Бо ми боронимо небо край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: буде.
1: Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу. Запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників – індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Акерон МП. Сили оборони України отримали від французьких партнерів новітні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління «Акерон МП». Це легка багатоцільова ракета, яка важить приблизно 15 кілограмів і має дальність ураження понад 4 тисячі метрів. Комплекс доволі компактний, тому для його обслуговування потрібно не більше 2 бійців. Ракета працює за принципом «вистрілив і забув». Інфрачервона оптична система самонаведення дозволяє їй наводитись на ціль автономно, тому військовий може покинути вогневу позицію одразу після запуску. Ракети комплексу «Акерон» вміють атакувати ціль зверху. Спочатку ракета летить прямо, потім різко набирає висоту і падає донизу. Такий вид атаки ефективний для знищення важкої бронетехніки. Сучасний ракетний комплекс запускає снаряди, що здатні змінювати цілі під час польоту або переривати процес стрільби. Оператор «Акерон МП» може навіть вибрати певну точку на вибраній цілі, куди саме повинна влучити ракета. До того ж, французький ПТРК оснащений системою запуску зі зниженою віддачею. Це означає, що можна запускати ракети із закритого простору, наприклад, із приміщення, що надзвичайно важливо в умовах міського бою. Дякуємо французьким партнерам за сучасну зброю, що допоможе наблизити перемогу нашої країни. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про шану. Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для оголошень про вшанування пам'яті. Відтепер їх використовуватимуть щодня о 9 ранку під час загальної національної хвилини мовчання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нагадаю, у Києві хвилину мовчання згучномовців оголошують з кінця квітня. Далі про відбудову. Уряд спрямував понад 160 мільйонів гривень на завершення відновлення житлових будинків і медичного закладу у Запорізькій області та на Черкащині. Крім того, 12,5 мільйонів скерують Тернополю. В Україні почалось метеорологічне літо. Рятувальники нагадують про правила на воді. Купатися слід лише у відведених для цього місцях. У наших реаліях з укриттям неподалік. Але якщо зле, одразу кличте на допомогу. Особлива увага має бути і до дітей. Нині ж фахівці служби інструктують керівників зон відпочинку у низці громад. А тепер про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблеча на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатись із 2 червня. І про дипломатію. Україна перезавантажує відносини з Угорщиною. Відбулась перша зустріч очільників МЗС. Водночас наступного тижня має розпочатись новий раунд консультацій. Підсумки першого вже підбили. У фокусі питання нацменшин, а також євроінтеграція України. І насамкінець про солідарність. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті у Канаді. Фронтмен та інші учасники гурту є офіційними амбасадорами платформи United24 і від самого початку повномасштабної війни висловлюють незмінну підтримку Україні. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти і не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: До

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

надо. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, про безпеку дітей. На Харківщині відкрили ще одну підземну школу, запрацювала у селищі Савинці. В укритті є вода, обладнано генератор, можна увімкнути опалення. Розрахована локація на понад 400 учнів. Для школярів та вчителів із віддалених сіл організували підвіз автобусами. На тепер в області працює 23 підземні школи і ще 13 зводять. До речі, наступного тижня у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Далі про захист неба. Уряд розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Зокрема, дозволив на місцях фінансувати групи протиповітряної оборони в складі добровольчих формувань. Серед іншого, громади зможуть платити за збиття ворожих цілей, купувати техзасоби, пальне, безпілотні системи та інші необхідні речі. Тепер про допомогу. На Дніпропетровщині будують нові водогони. Як усе закінчить, стабільне централізоване водопостачання отримують понад 28 тисяч мешканців. Питання води в регіоні лишається критично важливим після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Далі про підтримку. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок звістка з Одеси. До пляжного сезону на міському узбережжі встановлять додаткові укриття. Нині ж комунальники та орендарі пляжів готують зони відпочинку, а рятувальники-водолази обстежують морське дно на наявність небезпечних предметів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.